Bra nyume bo nyina na motontum Awurade pejo Onyankopɔn ni. Ma nyume no nkenya wo. Anapɛ me pejo ogidi ama wo hu sɛ nyame yɛ odima fo bedia ma wate. Wo de yɛ sisi nyame ka ma wo.

0: obe improve yakɔ nanim no ɛwɔ soro
1: osisi anansia
0: wo bi esese kwa na wo so wo ntoa so at least what do baby
1: osisi anansia
0: ye osisi wo ho ɛnwom no se ohintadua kyiri ɛyɛ so bi ehu a nyame ehu placement ye be ye amone na mu fiche ni adiade no ɛyɛ so nyame hu a wo hu atra so kra ye ne yete ye hu because ye ni nine

pulse anemia etu ase nyina suri na se ya kra na ye kofa eye agbeve piva nso e de paaye mene wo kasa malaria etu ase mene wo penno nyina bia fo ni chirim ye wo sodium last stop sanso na repass ventures wo kashi dragling ye number na ye 0246 595256 0246 595256